Nu isset illo kahvi taas sisillu. Äputnek kaunissa ja nuki tippuu. Sokin navissu sommut kipittutut. Mä en näe.